0: mi ki son yen kuwa ka bi mara yen kuwa ka bi mara anda yen ga ya yu nun te ma
1: so se re ko ba no ba se ka no ka ma bu bu no fa yen wa so gi na mi su no se
2: gisom bu te ne mi su mi prando ha fa yi so ga san ki ye we drogo wa yin pokura san kira ira ka te da mekanisien mi nwa o te nun son wa mekanisien wi o ko te yori ya uso uso de son dabi dabi no o para o ko te son me de te so ura de para ma o ko gi so ne a won ko te na te para mi go ba don ta para tu manse ma le to ne son te na kwa a man te ngo wi won ba a won ko ru ka da gan ya wi ne a na ka na mon son wa wa amma ki a son wa me na na ma ye ba ngo bi a ko nun we anak mi ante son wa ba don ta se mu kon nun go bi won ama sa para ba don tu se na ndara ga mu kon nun we mi so ra mekanisien wi ka ko gi ba ge na ba non sine gute ni ra sabi ki amu tambe wora wi sin ge kire
3: fm non sina yera tombo ke o son hi yera ma tombo wo non se
1: yewa in fai wa hoga sa ge ma anda ko ko an ba sa ga no kan wi ga no so ba ki a gi ki pe ni be bi ra du me i ma du ma sanga sa e tru yo

Tava samu jibu ban wegan pe belan delege wiye pe mamini gon ka no se one ba dage kwa ma pe belan wo belan tombu ban ben kogu weri ba ka jira ben kogu weri ninna kogu ma to kan da mo be se bu mi ga pa nga wahala na mo se mbira gya ye ga pe mi ka ba ko kre ko be ba ka san pe belan wo belan tombu pro ba ko de uin kogu weri uin kogu weri agbe pa ninguna ga wa kan kogu mo kan hisara mo kan da mo gan gya kan ga ba ko wahala na wa me one so aso azuma yiru iya bi bai pro kami gun buga ya se ni menno wa ima e mazuma ye mbiru wi go sinsin ami gun be ba na de be nko gun we gba mi pro wo da wa ami gun yi go na na go wi sina so me na ho ga de de te hoturi bai pro ko kai ko azuma ye mba so wi nko gun we agbe pa ni ngun na nga ko gun mo une sanu sanu san na ba ne na so sa so nyam bran wa pa ha ma bo adu mo pa ti da wa ne bi la gege ti da mi gun

0: mi so na gi sira wa nene ye mi ka wur huko kwa ye ka hi pa he si te du e konto wa wallo ne mi bo sira ba ton wa ha sugun kurando
1: alafia
0: au
1: au
0: ma ba no soka
1: mi ga do daniel parondi
0: ana paro gi daniel
1: ba bo ado
0: yam
1: dai ba girmo mi ha ni agbian gun wa ga ti agangu yo la ha ga ye do gbe agun
0: De gam e wa kogu e biro ba kogu wa ba hong
2: me e ta de na wa me e ba ti na e mo ya tu ya to ma ni le ni o ma ya ya da so bu ke ma i gam tamarin ke ma i tan bin bin ga mo
0: e kan bin bin ga ha
2: pa kan ga ga mo ya bi me
0: ya kan di ha wuru hu
1: Demo adam gumoso na ba ye no mo sanga
0: yawa demo kwase.

so so da so re da ti mun bo pe ni bo be ye awo do mun ba we ndi agbin ba nbe wa ba won e wa imo apo aso ni ye aso ga ti mun agu be mo so ga ba ga nu wa wa ya eku ni won ti ada yun do mo nu wa wa ya eku an ti agu na na so ga be mo wa mo ne ganaga gagufe o se ruga